Hvað ert þú að gera hérna alein? Það tími til að stíga lítinn dans. Sýndu þig besta brosa, sláðu taktinn með. Mikil gleði fylgir þeim sem hleypir en að sér. Láttu ekki fortíð þína